0: Tá bat cinnte thug glacha ag an aontas orbach i dro féosach ar a thábháilteach de bhórtha agus sa glóisteach de thamánaithe dhéanamh níos nua í si. Sa fod creile sa, tuair míad léagas generálta ar an achorú ar cheadúnas thamána a ghlach an taontas le déanaí. Féach míad ar na príomhhearta agus na príomhchospóirí atá leis, agus ar an dionnachar bheith acá ar dhaoine ar fud na meallstáit. Tá ag éisteacht le, i gcuardú an chaidáin, reachtaíocht níos fearr. In San Agwan sa féach méid ar an tlí gur thug an taontas rialacha de cheadúnas tamána suas chun dáta, chun féosach ar thá bhailteach de bhórtha, agus chun an tagluaisteach dhéanamh níos nua í si. I mí an bhórta 2025 durbhas Parliament na Háirpa nua thonrú mór ar rialacha an aontas fé cheadúnas tamána. Is mó ná athrú víracháin atá a gceist. Is céim bhís nua le a dro sa glúisteach atá níos sábháilte, níos cofirme agus níos digití. Tá ceadúnas tamána digitach ile aonta sa gríláir an achóirithe. Beg séránig an ann ceadúnas a úmperló ar bhain chliste, agus athnófar é ngach cean de 6 meilstát fithead an aontas. Beg leagan fisiciúil fós ar fáil, rud a chintóig meg an tíirse ag cóch rá é anamh. Dúirt an feisire Jutta Paulus atá freagrachas an dúrascáil an méadsá a lenas.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
0: Dénan an tróir nua mad le ceadúnas tamána nua chóirú ar an gceann atá ann fé láthair. An rud atá dhéanamh againn ná gúil farálacha ag súile ó gach chuid den aontas orpach ó dúirt le chéile againn. Tá mi dá dhéanamh níos fosa das na saoránaigh ag ceadúnas dáil ina dír rúchais nuair chóníon siad a dír eile. Tá mi dá dul isteachan san ís digitach. Mar sin, bheith fethe trucha beg an ceart ag daoine ceadúnas digitach a bheith acá. Is athrú an hátacha é seo, go háirithe do dhaoine óga, a mbíon gachéan rud ar an bhán cliste acá. Ach tá níos mór gceist leis an achorú ná cuairsaí dhéanamh níos áisiúla do dhaoine. Is léirú é ar an iarracht stratéisiach ar fud an aontas chun féosach ar a thábháilteach ar bhórtha. Tá tréimhse frábhaigh éigeann do ghabhlíon á tuairtisteach do thamánaithe nua. Le ling na tréimhse san beg rialacha níos déine i bhaim a bhfuil pianóis níos déine do thamáin fe dheannach ar an óil nó drogaí. Tá sé mar aim leis sin thamánaithe níos óige gan an iriad céanna taithí a chosant. De réir staidrimh siad na thamánaithe san is mó atá mhaol a bheith ina gcuais le tinoiscí. Tá thar tuairt aghchomá ar arúnacht leis chun thamáint. Anois beg ar na bealstáit measú nua dhéanamh ar arúnacht isiciúil agus bheabhacht tamánaithe chun tamáint go sábháilte. Chuir fear ruchtana sláinte ó bhfuil titimas, diabetes agus lagú réach in san áireamh, ach gan i dé alú a dhéanamh ar thamánaithe níos sinne nó tamánaithe atá fé bhí chumas. Ina hántas an tugtar chuoin ceap na foghlaime fad saol isteach do thamánaithe leis na chóirú, tré mheastóireachtaí rialta agus feasúlt ar riscaí a spreaga le ling héal an tamánaí. Is léirú é sin ar choltúir sábháilteach de níos fearsinge an muine níos mó leis ná pastáil in aon scrúdú amháin ag ísa thochtaíog. Seo an feisire Jutta Paulus a mínú reintas an gnéithe nua a bhain le hilúint de thamánaithe.
1: During the education,
0: má chuid de na dachas atá anna nua agus anna nua íseach, tá únsáláirí á dúirt isteach againn, tá sná cheart cleachta dhéanamh a bhírchás chun tuairte gan amhras. Ach bíonn sé bhad níos fearr de dhaoine má tá chuirmach go hena ar cad déadach táiluaint agus chun is freagairt chur a gás má tá sneachta ann, nó má rithin páistí amach ar an tráid. Agus is féidir cleachta dhéanamh ar chásna mar san in únsáláir ar chuid riachtanach de na dachas san isé. Creidim go gá rá sé seo leis na rátaí báis ina bóthra a laidú.
1: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
0: Tá thar dulling le chumá le feib hanamhanaithe eile. Sé sin feib na tamána fíor chontúirtaí a dhéanan daoine a thrasnaí an teoranacha náisiúnta. Go dtí seo bhí sé deacair na húdaráis pianáise chur bhaim nar dhéanacht daoine ciúnta leis mod a díorúchais. Ma dheolair an lúbar lársa bhí tamánaithe d'aon séirecha in ann tuirre a gníomhartha a thachan go dtí seo trí ile ar an meile. Fés na rialacha nua, inis beag na bealstáit a roinnt sonraí fé ciúnta tamána ar líní sa fochtúla, agus duine siad tarmas cumána a chur bhaim ar fud an aontas. Mar sin má dhíchailíte duine a dtír amháin ma dheolair ciúnt tram chúiseach a bhfuil tamáin fé dheannach ar an óil nu a bheith ina gcuais le tinoisc mharfach, is féidir an tarmas san a chur bhaim i ngach bealstáit. Is cuid lárnach de spruch ad termach an aontas sábháilteach de bhórtha a dheosú é an chur bhaim trastóran san. An tanamatáir an spruch san ná fís níolais, tógaí gan bás agus gortaithe tramchúisecha ar na bórtha fé fecha chuige. Is mona tanga na politiachta é sin. Is cospóin na huile a bhfuil bearta ceangailtacha mar chrán taca aige. Tá na bhálaíochtaí in oileáin tiománaithe in san áire bhain sna rialacha nua chomá. Spag for úsáid ún saoláirí chun cabhrúla tiománaithe foghlaim chun is freagairt do chásanna contúirteacha gan fíor bhfáil. Beg gné sá bhailteachta a bhfuil cóiris chosgánaithe ag an dála agus foláirimh fé chuoch spotaí ina dopicí caidánacha i gceachta na tiomána. Tá meascán cuachtach do dhul chun cín digiteach, cultúr sá bhailteachta agus freagracht chóhaointe in san áireamh i droir nua anéantais maidir le ceadúnais tiomána. Tré thimáint a dhéanamh níos fosa agus níos sá bhailte agus tréas na rialacha a chaidánú, tá an balacha leagan síos ag anéantas do gluain nua sa gluaisteachta. Ní ag fir éine ar láir agus ní mheasfar bathe éine ar na bóthra féin a luach. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin an Pharlamant na Háirpa a chur an podcréile sa de láthair.
2: Március 15-e a Fogyasztók Világnapja. Ilyenkor minden évben a fogyasztókat megillető jogok és az azok védelméért tett erőfeszítések kerülnek reflektorfénybe világszerte. Az Európai Unió több mint 450 millió fogyasztója számára ma már alap a tisztességes bánásmód, az átláthatóság és a termékbiztonság. Ebben az Európai Parlamentnek is elévülhetetlen érdemei vannak. De melyek is ezek a jogok, és milyen eszközökkel védi őket az Unió? A fogyasztói jogok olyan alapelvek, amelyek biztosítják, hogy a termékek és szolgáltatások vásárlóival tisztességesen bánjanak, és érdekeik ne sérüljenek. Az EU-ban ezek nem üres szavak. A fogyasztók jogait jogszabályok rögzítik, amelyek szilárd keretet biztosítanak a védelmükhöz. A fogyasztók pozíciójának erősítéséhez az Európai Parlament elsősorban a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel járult hozzá, amely összehangolta a tagállamok eltérő fogyasztóvédelmi szabályozását. Az irányelv előírja, hogy a fogyasztókat egyértelmű és a valóságnak megfelelő információkkal kell ellátni, függetlenül attól, hogy boltban vagy online vásárolnak. A szabályok a termékismertetőktől és az árak feltüntetésétől a szállítási opciókon át a lemondási jogokig számos területre kiterjednek. Ismerkedjünk meg a legfontosabb fogyasztói jogokkal, kezdve a világos és átlátható tájékoztatáshoz való joggal. Akár terméket, akár szolgáltatást vásárolunk, az azt értékesítő vállalkozásnak pontos és közérthető információkat kell nyújtani a számunkra magáról a termékről, illetve szolgáltatásról, annak áráról, a kapcsolódó adókról és díjakról, valamint az adásvétel feltételeiről. Fogyasztóként továbbá megillet minket a vásárlástól való elállás joga. Miután megvettünk egy árut vagy szolgáltatást, 14 napig még meggondolhatjuk magunkat, és minden indoklás nélkül visszaléphetünk az adásvételtől. Másik fontos védelmi elem a 2 éves jótállási időszak. Ez azt jelenti, hogy ha egy EU-ban vásárolt termékről kiderül, hogy hibás, vagy nem felel meg a leírásnak, a vásárlást követő 2 éven belül jogunk van díjmentes megjavítatását vagy cseréjét kérni az eladótól. Ez a garancia az EU-ban értékesített valamennyi termékre vonatkozik. Az Unió mindemellett nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók biztonságára is. A 2023-ban hatályba lépett új általános termékbiztonsági rendelet értelmében az Unió piacán értékesített minden terméknek szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelnie, hogy ne veszélyeztethesse a fogyasztók egészségét és biztonságát. A rendelet a termékek széles skálájára határoz meg biztonsági előírásokat, a játékoktól, az elektronikai berendezéseken át, a kozmetikumokig és a háztartási készülékekig. Ha egy termékről bebizonyosodik, hogy nem biztonságos, azt el kell távolítani a piacról, és az érintett fogyasztókat tájékoztatni kell a kockázatokról. És végül, de nem utolsó sorban, essék szó a digitális jogokról is. Manapság egyre többen vásárolnak az interneten, és egyre többen vesznek igénybe digitális szolgáltatásokat. Ezért az EU a fogyasztók személyes adatainak és magánéletének védelme érdekében is hozott intézkedéseket. Az általános adatvédelmi rendelet, más néven GDPR például kimondja, hogy a vállalkozások és a szervezetek kötelesek felelősséggel és az adatok biztonságát garantálva kezelni az eféle információkat, a fogyasztóknak pedig joguk van dönteni saját adataik sorsa felől. Hogy mit is jelent mindez nekünk fogyasztóknak? Vásárláskor bizton számíthatunk fogyasztói jogaink védelmére. A biztonság mellett a szabályok tisztességes bánásmódot és átláthatóságot garantálnak számunkra az uniós üzletekben és online piactereken. Megfelelő információk birtokában pedig könnyebben el tudjuk dönteni, hogy mely terméket vagy szolgáltatást válasszuk. Ha pedig valami mégis rosszul sülne el, az uniós szabályok megvédik jogainkat. Boldog fogyasztóvédelmi világnapot! Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
3: Γνωρίζετε κάποιον άνθρωπο που να έχει τη δική του επιχείρηση? Τότε είναι πολύ πιθανό να ξέρετε πόσο απαιτητική και δύσκολη είναι η δουλειά του. Το 99% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρομεσαίες. Οι επιχειρήσεις αυτές, όπως αρτοποιία, κομμωτήρια, ανθοπολία και βιβλιοπολία, είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε με ποιους τρόπους στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους και παράγουν πάνω από το μισό ΑΕΠ της Ευρώπης. Δυστυχώς όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά διάφορα προβλήματα και εμπόδια που δυσκολεύουν την επιβίωσή τους στην αγορά. Εκτός από τον ανταγωνισμό που δέχονται από τις μεγάλες εταιρείες, πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωπες με εξαντλητικές γραφειοκρατικές διαδικασίες ή με τις δυσκολίες που έχει το να δραστηριοποιείται κανείς στη διεθνή αγορά. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο αναλαμβάνει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κρίσιμη σημασία για την απασχόληση, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, στηρίζει ενεργά τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες που κρατούν σε κίνηση την ευρωπαϊκή οικονομία. Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της στην πράξη. Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή μια νέα στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος της είναι να γίνει η Ευρώπη το πιο ελκυστικό μέρος για να ξεκινήσει, να αναπτύξει και να επεκτείνει κανείς μια μικρή επιχείρηση. Η στρατηγική αυτή προσφέρει βοήθεια σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, από καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας μέχρι παραδοσιακές βιοτεχνίες. Με τη στρατηγική αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πετύχει τρία πράγματα. Πρώτον, να εξαλείψει διάφορα πρακτικά εμπόδια που δυσκολεύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεύτερον, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν καλύτερα τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Και τρίτον, να προωθήσει νέα, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η στρατηγική υλοποιείται μέσα από διάφορα προγράμματα. Ένα από τα προγράμματα αυτά είναι και το δίκτυο Enterprise Europe Network. Αν έχετε τη δική σας επιχείρηση, τότε καλό είναι να ξέρετε ότι μπορείτε να λάβετε βοήθεια. Το δίκτυο Enterprise Europe Network βοηθά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους στην παγκόσμια αγορά. Το δίκτυο δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο και συμμετέχουν σε αυτό εμπειρογνώμονες και ειδικοί που διακρίνονται για την υψηλού επίπεδου βοήθεια που παρέχουν σε επιχειρήσεις. Στόχος του δικτύου είναι να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Το Enterprise Europe Network βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις καθοδηγεί στο πώς να αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αν είστε επιχειρηματίας και θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει το δίκτυο Enterprise Europe Network, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του δικτύου. Αν πάλι σκέφτεστε να ξεκινήσετε ή έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια νέα επιχείρηση, Το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε εμπειρία και να αναπτύξετε καινούργιες ιδέες. Πώς? Στο πλαίσιο του προγράμματος μπορείτε να περάσετε χρόνο σε μια μικρομεσαία επιχείρηση στο εξωτερικό υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου επιχειρηματία. Πρόκειται για μια συνεργασία με όφελος και για τις δύο πλευρές. Η εμπειρία αυτή θα σας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσετε άλλες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρθετε σε επαφή με πιθανούς συνεργάτες και επιχειρηματικούς εταίρους και να δείτε από κοντά πώς λειτουργούν άλλες επιχειρήσεις. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ενιαία Αγορά επιτρέπει σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζουν, να εργάζονται και να ταξιδεύουν ελεύθερα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της. Επίσης, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις, διότι εξασφαλίζει ένα σταθερό νομικό περιβάλλον, πρόσβαση σε αγορές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και ευκαιρίες για επενδύσεις και χρηματοδότηση. Αποτελεί ουσιαστικά μια πλατφόρμα εκκίνησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πανδημία COVID-19 μας έδειξε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για να μπορεί η οικονομία μας να αντεπεξέρχεται σε δυσκολίες και κραδασμούς. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να ακούσετε το podcast με τίτλο 30 χρόνια Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις. Θα το βρείτε στο Europarl Radio και στο Spotify. Η πανδημία βέβαια έδειξε επίσης ότι η ενιαία αγορά δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως σε ορισμένους τομείς, καθώς και ότι υπάρχουν σημαντικές πλευρές στη λειτουργία της που πρέπει ακόμη να βελτιωθούν. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, από το 2021 μέχρι το 2027, θα διαθέσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ με σκοπό να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και πιο βιώσιμες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης αποφασίσει να επενδύσει πολύ περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις της. Μέσα από το ταμείο InvestEU προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης με στόχο να ενισχύσει τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 μέχρι το 2027. Το πρόγραμμα InvestEU προβλέπει ειδικά μέτρα που επιτρέπουν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Σε περιφερειακό επίπεδο, πολλές ευκαιρίες παρέχονται και μέσα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Η στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει ότι διασφαλίζουμε τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την επιχείρησή σας να ανθίσει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο πληροφόρησης Europe Direct. Αν σας άρεσε η εκπομπή που ακούσατε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Vērts pieminēt arī pārējās četras finālistes – Animal, The Homie, Intercepted un Julie Keeps Quiet. Straume ir animācijas piedzīvojuma fantāzijas filma, ko režisējis latvietis Gints Zilbalodis. Šķiet, ka tuvojas pasaules gals. Kaķis ir vienpatis. Taču lieli plūdi ir izpostījuši kaķa mājas, tāpēc tas kopā ar grupiņu citu dzīvnieku patvers uz kādas laivas. Lai arī dzīvnieki ir tik dažādi, kaķim ar tiem nāksies sadzīvot. Laivas radītajā nošķirtībā viņi visiem spēkiem cenšas pielāgoties šai jaunajai pasaulē. Pirmizrādi filmas Traume piedzīvoja 2024. Gada Cannes kinofestivāla sadaļā Un certain regard. 97. Amerikas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā tā ieguva Oskaru kā labākā pilnmetrāžas animācijas filma. Turklāt šajā pašā kategorijā Straume ir arī saņēmusi Zelta globusu. Piecas nosauktās filmas tika izrādītas visā Eiropā, un skatītāji varēja par tām balsot. Galīgo vērtējumu noteica apkopoties skatītāju balsojumu un Eiropas parlamenta deputātu balsojumu rezultāti. Gan skatītāju, gan deputātu vērtējums gala rezultātu ietekmēja 50% apmērā. Lux Eiropas skatītāju kino balvai tiek izvirzītas filmas, kuru uzmanības centrā ir sociāli un politiski jautājumi. Šādi iecerēts vairot sabiedrības informētību par Eiropas sociālajām, politiskajām un kultūras aktualitātēm. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
5: Konrad Adenauer je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv procesu zjednocovania Európy. Ako prvý kancelár Nemeckej spolkovej republiky tzv. Západného Nemecka, po druhej svetovej vojne zásadným spôsobom ovplyvnil tak nemecké, ako aj európske dejiny. Osobná skúsenosť s obdobím nacistickej vlády mu pomohla pochopiť, že trvalý mier možno docieliť iba vďaka jednote. Adenauer zohral kľúčovú úlohu pri dosiahnutí zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, dvoma historicky znepriatelenými národmi, ktoré sa napokon stali spojencami. Tým boli položené základy európskej integrácie. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavíme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Pozrime sa bližšie na cestu jedného z európskych priekopníkov. Konrad Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v nemeckom Kolíne do skromnej, ťažko pracujúcej katolíckej rodiny. Jeho politická kariéra sa začala sobášom s Emou Weyerovou, ktorá pochádzala zo zámožnej a uznávanej kolínskej rodiny. 3 roky po svadbe sa stal pravou rukou starostu mesta Maxa Wallrafa, ktorý bol strýkom jeho manželky. Adenauerov profesionálny vzostup však zatienili osobné tragédie. V roku 1916 mu zomrela žena a on zostal sám s 3 deťmi. Okrem toho mal vážnu autonehodu a niekoľko mesiacov musel stráviť v nemocnici. Napriek nepriazni osudu sa mu ďalej darilo v jeho politickej kariére. Keď v roku 1917 starostovi Wallrafovi ponúkli miesto štátneho tajomníka na ministerstve vnútra v Berlíne, za jeho nasledovníka bol jednomyselne zvolený práve Adenauer. Ten sa tak stal najmladším starostom vo vtedajšom Prusku. V roku 1919 sa znovu oženil. Jeho druhou manželkou sa stala August Cinzerová. Mali spolu 5 detí, z ktorých však jedno zomrelo iba niekoľko dní po pôrode. Konrad Adenauer sa stal jedným z najschopnejších a najvýznamnejších politikov v Nemecku. Pre svoje republikánske ideály, idúce ruka v ruke s federalistickými a kresťanskými hodnotami, bol však nepopulárny medzi odporcami Weimarskej republiky, či už išlo o komunistov alebo nacistov. Po nástupe nacistov k moci v roku 1933 odmietol vyzdobiť Kolín hákovými krížmi. V reakcii na toho okamžite prepustili z postu starostu a vyhnali z rodného mesta. V auguste 1944 Adenauera zatkli. Podarilo sa mu síce utiecť, no v septembri ho gestapo uväznilo v Brauweileri, neslávne známej nacistickej väznici nedaleko Kolína, v ktorej boli väznení a mučení viacerí politickí väzni. Po neúspešnom pokuse o atentát na Hitlera v júli 1944 ho totiž nacisti obvinili, že je odporcom režimu. V novembri toho istého roku ho nakoniec z Brauweileru prepustili. Po skončení druhej svetovej vojny postihla Adenauera ďalšia osobná strata. V marci 1948 prišiel aj o druhú manželku. Jeho kariéra však krátko na to opäť dostala ďalší impuls, keď ho v septembri 1948 zvolili za predsedu parlamentnej rady, orgánu, ktorého úlohou bolo vypracovať novú ústavu Nemeckej spolkovej republiky. Popritom sa venoval budovaniu Kresťansko-demokratickej únie CDU s víziou zjednotiť nemeckých protestantov a katolíkov. Napokon v roku 1949 sa Konrad Adenauer stal prvým kancelárom Nemeckej spolkovej republiky. V čase zvolenia mal už 73 rokov, čo je najvyšší vek nastupujúceho kancelára v nemeckej histórii. I napriek tomu vo funkcii zotrval 14 rokov. Počas tohto obdobia bolo jeho cieľom premeniť Nemecko na stabilnú demokraciu tak, aby sa hrôzy Tretej ríše nemohli už nikdy zopakovať. Za vlády Konrada Adenauera sa západné Nemecko zmierilo so susednými krajinami a stalo sa členom Rady Európy, NATO a Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu. Adenauer sa tiež dôrazne zasadzoval za vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého vznik odštartovala Schumannova deklarácia 9. mája 1950. Rovnako tak presadzoval zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá bola podpísaná v roku 1957. Vo svojom príhovore k početnému publiku vo francúzskom meste Metz v júni 1966 sa k výhodám tejto zmluvy vyjadril takto.
6: Ak sa nám podarí vytvoriť organizáciu, ktorá umožní Francúzom pochopiť, čo sa deje pri výrobe ocele a ťažbe uhlia v Nemecku a zároveň umožní pochopiť Nemcom, čo sa deje vo Francúzsku, je táto vzájomná kontrola ten najlepší spôsob, ako robiť politiku založenú na dôvere.
5: Najsilnejšou stránkou Konrada Adenauera bola jeho zahraničná politika. Po skúsenostiach z druhej svetovej vojny nadobudol pevné presvedčenie, že jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v Európe je jednota. V roku 1963 podpísali Francúzsko a Nemecko Elizejskú zmluvu, ktorá bola známa aj ako Zmluva o priateľstve. Išlo o míľnik v procese zmierovania oboch krajín po storočí vzájomnej nevraživosti. Zmluva bola ukážkou Adenauerovej politickej stratégie, ako aj jeho vízie o úlohe Nemecka v Európe. Zatiaľ, čo Konrad Adenauer vyzýval na jednotu a bol jedným z hlavných iniciátorov francúzsko-nemeckého zmierenia, jeho vlastná krajina zažila v povojnovom období rozdelenie. A aby toho nebolo málo, v roku 1961, iba niekoľko týždňov pred spolkovými voľbami, bol postavený Berlínsky múr. Politika súvisiaca s vybudovaním múru však Adenauerovi nezabránila v tom, aby vo voľbách už po štvrtý krát zvíťazil, tentoraz v rámci koalície parlamentnej skupiny Kresťansko-demokratickej únie, Kresťansko-sociálnej únie, CDU-CSU a Slobodnej demokratickej strany FDP. Podľa dohody zastával úrad polovicu volebného obdobia, aby nakoniec v roku 1963 z funkcie odstúpil. O 3 roky neskôr vo veku 90 rokov sa vzdal aj pozície spolkového predsedu CDU. Tento krok znamenal koniec jeho politickej kariéry. Konrad Adenauer, ktorého prezývali Starec, zomrel 19. apríla 1967 vo veku 91 rokov. Na celom svete bol uznávaný ako politik, ktorému Nemci vďačia za slobodu, prosperitu a sociálne istoty. Rovnako zásadný bola jeho vplyv na formovanie Európy, v akej dnes žijeme. Walter Hallstein, prvý predseda Európskeho hospodárskeho spoločenstva, vyzdvihol Adenauerov odkaz pre európsku politiku takto.
7: In jeder Politik ist so viel Stärke.
6: Každá politika je taká silná, aká je plná nádeje. A v európskej politike je tej nádeje veľmi veľa. Za to, že je to tak, vďačíme najmä tomuto mužovi. Preto sa skláňame pred jeho presvedčením a celoživotným politickým dielom.
7: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
5: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.